0: Obedu amawa ye ye.
1: Yes.
0: Na obedu amawa di tell. Enket. Nyame beye.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Otrinini. Amane na.

0: Pacha mi amon pai. Ye da was ye neja osro. Ye wi asie dwe wi ebre. A wi jina obi akuma punachi bom. Sanki ye betie woni. Na ye hime punu na. Enka ba betna mu. Na woni ye didi. Na ye nso ye ni wadidi. Si ye betie wasam. Ni ye didi ye wose ye beye adwuma. Na nso akuma no. Wose ye dinye ma funu na si sia no. E di nye me fun na gu gu anu. E nun ti ma hon hon nun ti mi ma. E ye ye ni ya. Ye. E di sre di e nye. Se ni ye ja ye pe mu nye na de ma. Di obe ka se ye nkuro no. E ho na ye nko. Di obe ka se ye nye no. E nun na ye nye. Di obe ka se ye nye no. E nun na ye ndi. Di obe ka se ye nye no. E ma ye nye. Ye mpa e bo ni ebi sa di e nye. Ya di e ye a. Said the Mizim, any Israel brasso, or how must you do? Would the ma be a woman in Gina Bre? Me and Sama will be a woman in Gina Bren. Where ya cocoa boy catch the yang? If it's a was I must say. Now, man, a man who by year one assassin so, I saw a chimney a whom near year air banninty. Now, sir, Bren dry me and his own fiasro. In himself be born near chain say, Beba. A baby we are singing and so by Joma. Yampa e bonia distredi ense ma yen jidie a kwani mu ati se de esuafo ni nyaaye yetimi de aye wadwuma yetimi de aka se ne wunyame osie nka yetimi de di se de wunyame osie nie na yetimi de abori ase kokko na o ma ye naba ifisa osie se wanka hinie hu asempa ye ani wiase nyina adanse a o ma ye ye bisa de nie ma yen sa honhum no abu pen bebre na yɛmfa nyɛ w'adwuma yɛmfa nwie wo som no koraa ɔyɛ wurade ne agye nkwa kristo yesu dirim nti amen
1: amen amen amen yo abusuafoɔ mɔkɔso a mfoma fidie no ntoa berɛ a yɛtwa yɛ ho aba no ɛme nhyirɛ wo bibiara a ɔde na so fɛm yɛi na wɔtie nkra nsɛm ate sɛ yie awie berɛ mu nkra nsɛm no no bɔmmɔden no tie ɛbɛboa wo ama anya nkwagyeɛ ama wo kraa wɔ yesu dirim nti amen
0: amen